God tirsdag morgen, og tak fordi du er med her på Radio Soft. Saints and Sinners hedder albumet, som sangen her er fra. Et album fra år 2000, det var All Saints og deres Pure Shores, du fik her på Radio Soft. Miles Smith er på vej lige om lidt med Nice to Meet You, men først her en, ja, nærmest en filmklassiker, men også bare et stort hit i sig selv, nemlig Ellie Goulding's Love Me Like You Do, kendt fra 50 Shades of Grey.

John Legend sang All of Me tirsdag formiddag her på Radio Soft. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 14 med blød pop og store ballader lige nu fra Alex Warren. Det er det Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Der ligger nogle små guldklumper dernede i duetkassen her, hvor Robbie Williams og Nicole Kidman sammen på Something Stupid. Så hopper vi lige solo med Dermot Kennedy først, og så er der mere duet til dig herhjemmefra lige om lidt.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.